0: Ewurade enemi boni nti wuwu wa sanya ni sumame me boni nti wa pau na twa na wa wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: ewurade uto wetie emu ye turu enti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha.